Свято просто і банално, говоря найбанальні думи, і знає всічко, і на всічко вкуса сам вкусі.